0: langt tydeligere nasjonal kontroll på grunnleggende spørsmål som datasystemer blir mindre avhengig av tech-gigantene.
1: Ja. Ja, på hvilken måte da lyktes dere med å få til noe som da kan gjøre en forskjell?
0: Blant annet ved også understreke viktigheten av å bygge opp alternativ, ikke alene, men sammen med land i Norden, i Europa, fordi vi trenger tydelige alternativer for å få tech-gigantene sine klør unna våre sensitive dataer.
1: Himanshu Gulati i Fremskrittspartiet, dere satte nærmest som et ultimatum før det var ferdig her, 150 millioner ekstra i år, og en milliard også fram mot 2030. Hva skal det brukes til?
2: Ja, og totalt så blir det jo over 5 milliarder kroner til operativ drift, trening og øving, med 150 millioner allerede i år. Dette er viktig, fordi skal vi bygge et nytt, moderne forsvar med mange nye investeringer, så må vi først trygge grunnmuren. Vi kan ikke først rive ned det forsvaret vi har, og så forsøke å investere i nye ting. Så dette har vært et av FrPs viktigste krav, og vi er glad for at driftsbidragene har gått fra 0 til over 5 milliarder kroner.
3: Kuwait har kalt Irans Sharjah d'Affaires inn på teppet og utvist to ansatte ved ambassaden etter droneangrepet som traff en flyplass i dag. Også India reagerer kraftig. En indisk statsborger ble drept i angrepet, og India sier de fordømmer det som skjedde. Flere indre er også blant de 63 sårede. Droneangrepet førte til at flytrafikken ble innstilt en periode. Svenske Magnus Andersson er ansatt som ny landslagssjef for Norges herrelandslag i håndball. Andersson kommer fra trenerjobben i Porto og har skrevet kontrakt med Norge frem til 2030. Han overtar etter Jonas Ville, som ikke fikk fornyet kontrakten etter 4 år som landslagssjef. Reporter Patrick Sten Rollins møtte mannen som skal få Norge tilbake i medaljekampen.
4: Norges håndballherrer, de har ansatt en ny landslagssjef. Og det er deg, det, Magnus Andersson. Velkommen. Hvordan føles dette her?
5: Ja, men,
6: Kjempebra. Veldig ærefullt. Jeg er veldig stolt.
5: Jeg er veldig stolt. Det er lite nervøs.
6: Litt nervøs, men glad og stolt.
5: Jeg er veldig glad og stolt.
4: Hva er potensialet du ser i det norske landslaget?
5: Ja, men jeg synes
6: vi har mye kvalitet i laget.
5: Bra kvalitet i laget, absolutt.
6: Og sen, vi vet jo at herrehåndballen er utrolig jevn og tøff.
5: Og tuff, så at,
6: men vi har en fantastisk organisasjon med mange dyktige folk.
5: En fantastisk organisasjon med mange kompetente mennesker. Som
6: også de gjør jobben min litt enklere. Det ser jeg frem til.
4: Så det er norsk landslag som ikke har klart å leve helt opp til de resultatene de fikk for noen år tilbake. Gjør det inngangen din litt lettere? Er det litt mindre press? Eller føler du et sterkt press på at nå må man komme seg kjapt tilbake dit?
5: Nei, jeg
6: tar ikke med meg så mye av det som har vært. Vi vet jo at laget fra 2018 til 2020 har forandret seg litt. Håndball Norge har ikke den bredden at man bare kan fylle på i alle posisjoner.
5: Alla positioner medans också
6: herre. Och herrhandbollen har också utvecklat sig enormt de sista åren. Men både jag och alla de andra drömmer om att komma tillbaka på den nivån. Komma tillbaks på den
5: nivån, men vi har inte sagt
6: att jag säger inte att det är ett absolut krav, men det är i alla fall det vi drömmer om och hoppas på.
5: Det är det vi hoppas på.
4: Hur raskt hoppar du att kunna sätta ditt prägel på detta laget? Du har ju en offensivt i alla fall lite annan spelstil än det Norge har haft. Du får inte så mycket tid, men hur raskt är det du känner att du kan jobba för att få satt ditt prägel på det?
5: Ja, men
6: som alla tränare har vi en förhoppning om någonting och någon idé har jag ju.
5: Några saker och några nya idéer har jag ju, men jag har
6: två träningar för den första kampen mot Tyrkiet.
5: Turkiet, så att där kommer
6: så där kommer vi kanske inte till att se så otroligt mycket nytt. Så har vi väl 10 träningar för den första VM-kampen, så det är ju vanskeligt också.
5: Det är svårt också, det måste man också komma.
6: Det måste man huska att det inte är något dagar till att kunna sätta så stort prägel på ting.
5: Men det vi måste göra,
6: vi måste pröva och finna vår väg till det jag och Henrik tror på.
5: Jag tror på och Henrik tror på och försöka få ut
6: och pröva och få det bästa utav spelarna. Här måste vi tänka oss lite om på förhand. Så hoppas jag vi får det till när vi kommer dit. Men Norge har også gjort noe fantastisk og spilt på den kompetansen de har.
5: Efter den kompetansen de har. Så
6: jeg kan ikke bare komme inn og si at nå skal vi spille på denne måten.
4: Har du vært i kontakt med spillerne, i så fall, hva har de sagt?
5: Nei, jeg har ikke noen kontakt.
6: Nei, jeg har ikke kontakt med noen. Bare med Henrik Kronborg og forbundet.